0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3:0 i tako

Radio Konjica. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Upućujemo pozdrave svim našim slušaocima. Pozivamo vas da ostanete s nama. U narednim minutama govorit ćemo o penzionerskim aktivnostima. Naime, članovi udruženja penzionera iz Doboistoka u subotu su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica, upućujemo pozdrave svim našim slušaocima, pozivamo vas da ostanete s nama. U narednim minutama govorit ćemo o penzionerskim aktivnostima. Naime, članovi udruženja penzionera iz Dobo Istoka u subotu su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi udruženja penzionera umirovljenika Konjic. Penzioneri iz Dobo Istoka prošetali su ulicama Konjica, neki od njih posjetili su Titov bunker,

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Mače! Valja!
0: Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica. Konjička hronika. 92,3 MHz.

proreče neka bude svjetlo. Agregat mek tišinu zaore, da palimo lampe i mašine, da palimo televizore. Traži, skupljaj materijal,